0: Im.
1: Naon tong?
0: Tadi sakeude.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditayekan, Im? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Opot.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona, nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat, khususna di Jawa Barat. Warta Pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecak, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW, mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe, sabada diasupkeun kana kurungan hayam, butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeunari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional, nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Obat. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surukna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawa putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan mungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta.

0: Pro Opat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, disakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeunang tukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna, namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena, nempatkeun jari jina, dina eta dampal leungeun. Bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tur dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Beni Ardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Obat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana 3 nepi ka 7 urang ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakatuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena kudu lumpat asup kana kalang bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untui-untui bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terusna lagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

disimkring sa para kanca utamina panginten tos disayogikeun khususon kanggo kaum dangu sadayana di dinten Sabtu ieu ku musik director urang sadayana ti Propat RI Bandung Kang Encun. Wilujeng kadangukeun lagu salajengna aya ti suantenna Lala Yuliara kaum dangu dina judul Hate Melang.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina Basa Sunda. Warta-warta anu parenting di antawisna, Polda Jabar ngalibetkeun budak sakola jeung masyarakat pikeun ngungkulan kajahatan. Pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembeyan dilakukeun. Warta selengkapna dibaca ku Sim Kuring Beni Herdiansyah.

Tareka pikeun ngungkulan ayana aksi kejahatan khususna begal motor jeung maling motor masih kene dilakukeun ku Polda Jawa Barat. Bisa gedengen dicerek di tempat polisi oge ngalegaan lengkahna kumaha carana nyegah tur mere atikan lingkungan ka lingkungan sakola jeung padumukan warga. Kagiatan samodel kitu mangrupa salah saeji bagian tina operasi Libas Lodaya 2020 genep ku cara ngarangku langsung tur umaja ka barudak sakola jeung masyarakat pikeun leuwih mikawano naon kasang tukangna ayana gangguan keamanan sekaligus sangkan leuwih mikanyaho lengkah naon anu kudu dilakukeun pikeun ngahindar tina prilaku anu jahat. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan netelakeun hal anu sipatna ngatik ngadidik kudu ditepikeun ka masyarakat lain ngan saukur ngandelkeun wungkul aparat dina ngajaga keamanan. Masyarakat oge dipiharap ngabogaan kaenggeuh kana kaayaan wewengkon sabudeureuna. Wartos anu pamungkas, pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembean dilakukeun. Sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dibarongkar. Salah saurang pedagang Nur Jaman ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalayan dirancang duit eta baris digunakeun ngawaragadan pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila di bebenah di terminal. Numutkeun Nur Jaman, katarimana duit kadede eta sabada saacana para pedagang baris narima bewara secara tertulis. Pamarentah oge gesa babaraha kali ngayakeun gempungan, nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitana ayana pangwangunan depo rapid transit BRT di Terminal Cicaheum. Mung sakitu warta dina basa Sunda dina wengi ieu hatuhun kana paniteuna wilujeng wengi wilujeng kantun.

Urang lajeng deui kaum dangu hancak garapan nih. Wengi ieu sapertos biasa kaum dangu urang pintonkeun deui karya seni ti karyana Yasana Asep Sunandar Sunarya. Tingki lingkung seni Gereh Harjatilu kaum dangu dina carios Irawan Palastra. Wilujeng wengi kasadayana, wilujeng ngadangukeun dugikeun ka Rengsena.

nuturkeun trakang sinarita geulis Kang Kapiwarati enggal nu kacarios ngawiasakeun kawontenan padepokan.

Keun jintanya geuneung. Ngahormat ka sasama atuh keur batur pakumaha keur batur keueun. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung bereueun.

0: asakeun pisan ibu maksa dikantunkeun hidep Raden. Dugikeun salam baktosnya kasadayana wargi miwah anu aya di amarta dina waktos ayeuna.
1: Teu pinodamel pangrasa.
0: Amit pangrasa.

0: ke diangkir ku curcudna cipanukeun.
1: Nah bet beda pun anak teh becahayaan kasep kasep anu taya papadana benten ti waktos-waktos nu parantos kalangkung.
0: Da kitu budak mah biasana sok ririakan.
1: Tapi nu dama irawan pilolayan irawan bro kasep pandua ibu ari sagigireun kita
0: pek anteun keuna tukai tukabuluan.

0: ieu teh bes sumeblak hate.
1: Halo, kumaha tah, Den?
0: Ras ieu kampung kaula.
1: Halo, kumaha tah ibu tarana?
0: Dangdaunan singgarupa jiga anu ngagupayang.
1: Halo, tariskeun kumaha tah?
0: Jeung naha ieu sesebelakan wae hate aya naon? Ibu miwah Kangjeng Eyang mugi awe salamet anu ngantun, salamet anu dikantun. Ama ieu putra maksad nyangakeun sabda panglayan.

0: Iya panah Arjuna anu ngabelesur tina gonewah kinga diadu sareng panah Bisma diawang-awang anu nimulkeun sahaya.
1: Ayo Batur.
0: Atuh iya para dewa sadaya surak amal-amalan ieu netelakeun perang Bratayuda dinten anu kiwari nuju ka alaman jadi.

0: dihaturkeun ka dulur-dulur anu gede anu leutik
1: aya naon
0: cing hati-hati jeung waspada
1: ari kitu
0: sabab aya temakan pihak ti urang ayeuna
1: ada kitu akang
0: cing hati-hati
1: senjata naon kang
0: senjatana berat
1: na naon
0: dorlok
1: eh aya kang uluk aduh ayu naon naon akang kunaon
0: aduh
1: akang na kunaon
2: muni teu neuleuh teuing
1: ari akang kunaon
2: kunaon cenah
1: kunaon
2: nah deket enyo
1: tentu
2: sira aing kasabot di leuweuh
1: manya eta sira eta
2: eh aya ningun
1: ieu nu kocomang teh sira teteh
2: ari sira dewek aya
1: aya
2: mun teu ketema
1: tentu
2: aduh
1: terus
2: teu geuna
1: tentu
2: teu getihan
1: tentu
2: nyeri henteu
1: euy atuh
2: geun bae atuh teu nyeri
1: yeuh.